0: Ja, da skal vi lese av Guds ord sammen. Og vi skal lese ifra Lukas evangeliet.
1: Ja, vi lukker Lukas evangeliet.
0: Og vi leser ifra kapittel 10.
1: Ja, vi lukker kapittel.
0: Fra vers 30.
1: Ja, kolla på Lukas.
0: Til og med vers 37.
1: Ja, kolla på Lukas 37.
0: Og der leser vi i Jesu navn.
1: Kolla på Lukas med Jesus navn.
0: Jesus tok opp dette og sa: En mann gikk fra Jerusalem ned til Jeriko, og han falt blant røvere. De både kledde av ham og slo ham, og gikk bort og lot ham ligge igjen halvdød. Nå traff det seg slik at en prest dro den ned samme veien, og han så mannen og gikk forbi. Likeså kom en levitt til stede og så ham og gikk forbi. Men en samaritan som var på reise kom også dit mannen lå, og da han så ham, fikk han inderlig medynk. Han gikk bort til ham og forbandt sårene hans, og helte olje og vin i dem. Og han løftet ham opp på sitt eget dyr, og førte ham til et herberge og pleiet ham. Neste dag tok han frem 2 denarer, gav dem til verten og sa: Plei ham, og hva mer du måtte legge ut, det skal jeg betale deg igjen når jeg kommer tilbake. Hvem av disse 3 syntes du nå viste seg som en neste for han som var falt blant røvere? Han sa: Den som viste barmhjertighet mot ham. Da sa Jesus til ham: Går du bort og gjør like så. Amen.
2: Måtte Jesus vaste til jeg elke imot honom almoslig. Manna min Jerusalem i svåla, sier du, for jeg satt der jeg var ikke. Kuudes ikke nuolla tekki suu ja taamme suu. Ja hulke eire ja kuudes suu. Välla päälle jaamin. Mutta tahpahtu sapokte vaikkeli muhtunne pahpa. Tamanaka käinu melde voi uolas ja se on oinni. Suu ja maana ei määttel. Mutta nuhtu nuhks maittain muhtun levittäläs. Kos on puhutaan paikka, että te manais on tokkuja. Oinni suu ja manai määttel. Mutta muhtun saamaritaanalais puhutin matkus tehtiin suu. Suu kuutu ja se on oinni suu ja arkalmasti vain mustis. Ja se on manai suu lusaa. Sanai suu haavi ja kolkkai olju ja vinni taitte. Se on pajiti suu suu etsässä spiire ala ja tolvui suu matkalla tsehti. Vissu ja tiusuti suu. Ja nope päivä, kun se on valkikuuri, ei rehti valtis on. Kuokta ruvaa jaattiin tait vie suu. Isiti ja teiski suu ja tiusu suu. Ja maito on vielä ajan pokola tässä. Tää on maussa mun tukia. Kun mun puolta on ruktut. Kuhtimus, tain kolmasis orru tuu mielas lämmäs. Lämmäs suu lakaamus. Kuhteli santan reuvarin kaskii. Mutta se on selki taas kuhte takai vaimlaadis vuoda ja suvostai. Te selki Jeesus suhnia välkkiä ja takaa tonkia tamanakaan lahkai.
0: Dette ei ole en fortell.

0: Og med da de så seg omkring, så de ikke lenger noen hos seg uten Jesus alene. Og da de gikk ned fra fjellet, bød han dem at de ikke skulle fortelle noe hva de hadde sett, før menneskesønnen var stått opp fra de døde. De holdt fast ved dette ordet, og de talte med hverandre om hva det er å stå opp fra de døde. De spurte ham og sa, «Hvorfor sier de skriftlærde at Elia må komme først?» Han svarte dem, «Elia kommer først og setter alt i rette stand. Og hvordan står det skrevet om menneskesønnen, at han skal lide meget og bli foraktet? Men jeg sier dere, Elia er kommet, og de gjorde med ham alt det de ville, slik det står skrevet om ham. Amen.»
1: Ja kohta päivida Svanil varti Jeesus Pehtara ja Jaakoba ja Johannesa Meltis ja talvuisi noktonassi sierra satjai alla vaari ala. Ja son nuppastuvaisin chanmi outas. Ja so piktasa paihti kohte sakka velkarin teku muhta. Mutta ahtei joktakin paini jäännän. Enam alte saatte tahka tai nuuf velkarin. Ja Elias ja Mooses oinu juuika siis, ja sai saatnuika Jeesusin. Ja Pietar vastidi ja tselki Jeesusi, Rabbi, taas lemittidi purre orrut, ja mi aiku tahka kolma visti, tuunja ofta ja Moosesi, ofta ja Eliasi ofta. Tasko ison tiehtaan maisson saartnui, tasko silletje sakkaa sorkanan. Ja palava poovi ja soivanasti siin. Ja palvas poovi jäännämi tselki. Taale muu parnida ehtsalas kulle suu. Ja tallan aga kosi kehtsadetje pirrasi. Te ei sijo aitnaan shahtan ohtakin, mutta Jeesusa okto lohteset. Mutta kun sille te vaaris vuolas nyöttömen, te kilttis on siin. Amasessi kesä ketään muisteli, mai sille te oitnan. Autako olmo parnille jammi luhtu pajas tjotjelän. Ja sivurki ketään saani ja arvalle te kuhte kuimi näse, mitä le jammi luhtu pajas tjotjeli. Ja si Jeesus ja selke. Alma chalo pavacha selke, ate Elias pelle vos pohti. Mutta se vasti ja selki sitki. Elias pohta vos ja rahka po karvisin. Ja mohta le chalo jumun olko partni pirra. Ate se on kalka ollu killat ja patjel kehtsu juvut. Mutta mun särkkään tittivi, että Elias lesihki pohtaan, ja että si tahti suunje, maissi tahto, nukko challo juvun läsu pirra. Amen.
0: Så skal vi be sammen.
1: Te rohkat alla mi oftas.
0: Jeg vil takke deg, Herre Jesus, for at vi skal være sammen om dette ordet.
1: Mun aiku kiitti tu Herre Jesus, kun vi pääsä tjohkistaan saani pirra.
0: Så vil jeg be deg om dette kan bli til velsignelse for oss.
1: Ja mun rohkadalan, at det er sattas si puure siunadussaan mittiin.
0: Og til hjelp for oss.
1: Ja verkehän tihti min.
0: Og at det kan bety noe for oss i vårt liv.
1: Ja at det er maksa joita mittiin min ennin siste.
0: Og at du kan nå inn til vårt hjerte.
1: Ja, det on olla min vaimus sisään.
0: Vi ber om din velsignelse i ditt navn. Amen.
1: Vi rohkadalla tu purissi nädu saatu nama pokte. Amen.
0: Dette vi har lest fra Bibelen i dag.
1: Tämä ei mille Bibelis ordne lohkan.
0: Der har vi lest om en helt speciell opplevelse.
1: Tästä mi lohkan er namas vasa hosa.
0: Som tre av Jesu disipler fikk oppleve.
1: Mai kolme Jesus og Martha hjelte en beste vase.